0: Er det også bra ned, da?
1: 2 timer, og så...
2: Men
0: det sto ikke på menyen, da. Men da sitter jeg her med en tab på 20K, liksom.
2: What about you say here?
1: Hvor mye koster det med en tjenest, altså? 3500 kroner.

DumDum Boys med En Vill En I det jeg skal ta over denne søndagsmorningen. Nei, morning blir det ikke, det blir ettermiddag. Søndags ettermiddag. Og vi skal høre masse, masse god musikk ut her I dag. Det var som sagt DumDum Boys med En Vill En. Låten før det en var fra Gabrielle. Sunn, sunn, sunn. Og vi skal høre litt fra Teddy Swims. Her

Haugesund Poppensømle med deres låt Så deiligt. Fun fact om deg, eller det kanskje ikke så fun fact om deg, men onkel min var med der en gang i tida, det vel en god stund siden nå. Men mer god musikk, det skal vi selvfølgelig høre. Malin Kjøsvold med Song In My Head, det neste låt som kommer nå.

Telefonen rister, jeg kan ikke se deg friste. Vil skru den av, men har et krav at jeg tar den.